0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. derdiraabe julben yetti jawmiraa subhanahu wa ta'ala hande bo hawri en ha iza'atu nuru hawri en ha radio an nuru hawri en ha aljami'u fi fiqh an nisa en don ha der deftere aljami'u fi fiqh an nisa en don no ha fiqh an nisa en nangino kitabu alhaydi wan nifasi en nasino babul alhayla bebesgo en nangino hayla en laarino dum dum on no woni no hayla rewbe don no sendino gebe tati ha hayla rewbe don mubtadi'a wa mu'tada wa mustahada hander mando en laari rewbe don mu anda hayla jonta fuddi hayla baawo ton bo en laari rewbe don je vowbe haylu godo mari nyalde al'ada baawo ton bo en laaranno rewbe don mustahada be rewya marbe istihaba kambe bo don rewbe don be iyam ta ata ham mubtadi ama mu walana dum iyam walanano iyam sam jonta ondo fudda e mu utada bo mu do mari de lewru wadi fu be yake iyam waranta dum e mustahada bo iyam do dogi ama ko tumta ata kanjon en don no lara en darino hado ba'du ahli al-ilmi yara anna ma zada 'ala al-'adati la tatruku as-salata li ajli illa idha takarrara marratayn aw thalathan fatantaqilu 'adataha ilayha hina idhin nam yanunna lara ra'yu modi be hado haylo modovo wi haylugo ndendenta haylama ko go wari sanji nyalde bit bani dum wari dum sanji wonno hayla nyalde joyi ko nyalde jeego bit yayi warti odo hayla mako go nyalde jeedidi ko jeetati noy on o wadanno modi bevi jumhur modi bevi tonini bi adama hayla mun nyalde iyam do sanjirimu o istat harna balde tati o muya balde tati ya do nyalde je o andino mai vo wade do o bedda nyalde tati do mai to o beddi nyalde tati do mai ni o yiwa o jula o suma to te ado hawro be goriko wala ko wadata nden kam o ka o warti o indete dum o warti o mustahada o warti o jawmo istihaba mushkila do rewbe do muta der man masin derdirabe rewbe taskite non taskitirta do on lima nyalde mon on anda nyalde je on marino diga on hebayno mushkila ngato non no marino nyalde je on marino diga on hebayno mushkila do modi bojo je on taypa fitan mon hunde do hunde wore on on tawata modi bere lura hakuje dina keri Allah je hunde ni watta on tawata modi bere lura ton abadan ko be masaba kay ha wajirta be lurata amma hato yonon yata on via yo modi be luri on woron via modi be mado saklamon wayne vini wayne vini onon do sakli ko emon ko adi on do sakli ko emon ngamata wa goddo fere giebido o andanyal de hayla mako no foti o andanyal de senyo mako no foti nden ta o hiriti hunde de na bana nane de do wadiramu o yawo yama oma be wonde fere jaba modo fere woro yama obo be wonde fere jaba modo fere on sakli wajobe fu derdirabe julbe habde tasakle hore mon ton sakla wajobe ngato on sakla hore mon don sakla ta wajobe ton sakla wajobe bo on labbinan dina mon eto on labbini dina mon bo en patmede non en hebata bar jari majum wajo hebi bar jari mun nani do hebi bar jari mun hutiniri do hebi bar jari mun na on wata hakkilo nden kam on lima nyalde mon diga on heba e mushkila on non wata dum do diga mon dadirabe on ya aybe don nyeddudo ma dadirabe to bingel fodi balu woni on yeccata bingel yo nda ko tammi ma warango bingel andata ragare man bingel lo ya hayadum nyande go ko dani on fini banni tawa iyam do bani wadi dum bando se sakla psychology bingel nyawatan on tawa bingel lo burna wore nyufudo on tawa bikko do sakla nden ma jotta kam wodi ko warani en nyawbe viata dum hendu hay ginnaaji bingel warano gel fodi sam en nana be viya bingel lobe hendu wala ko geddan gel wadi ma sam on nana be viya ginnaaji nas gel dum pat daajira be on do sakla bikko on wata hakkilo diga bingel wadi dubi jeetati ni bingel on bada bingel on yewtida ngam bingel debbo foti baliga ha dubi jeenay diga dubi jeenay hayla foti warina bingel to gel nyufi lawgel to gel lomari yeltudi bondi to gel lo nyama nyamdu boddum gel lo mari vitamin ji abandu magel paddo heyi do sike gel wala nyaw nyaw gel foti gel hayla diga dubi jeenay e bongel foni gel hayla dubi sappo hayo go sappo e go hayo go sappo to bingel mauni manguje boddum ummugo dubi jeenay ya dubi sappo e go don bingel baligita to bingel mauni maunuje dedey do bo ummugo dubi sappo e go ya dubi sappo e tati dubi don bingel baligita dubi don bingel yata hayla e boto bingel do mari ugdana hiya nafsiya wodi ko faddi bingel nafsu ta bingel psychology bingel do vodai bana ko en sali no wodi adar seje fere en jangino asare teninde to baba do mari mushkila be dada ko malli bo bingel do mari mushkila baba be dada wondai sare sankiti bingel lon ha juude himbe fere do yangiti gel heddo ko nandi banni do do psychology ji do do wada batti ha do bingel yake fere bingel bakin gel haylo yel ko dubi sappo e tan gel haylata ha gel wala dubi sappo e jeego ha sappo e jeddi laare masibo mai ko saroji faggitinta bikkoji mudun e denden ta be yamete be yesu jawmirawo kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati saroji tammi yame go yesu jawmirawo ba wajobe bo taw jangaydo alla yamanta amma taw ka taw jangi famdini himbe ni taw ka jippini yamol taw ko lutti ka lutti akunde saroji be bikkoji mudun to allahumma fashad inna gad ballagna ngam lure wonata hakkude saroji be soyde nyamdu vondu wonata habi koy rabbudi boddum do wada batti ado mangu bikoy do en watunu dum hakkilo saroji to handi on badita dofta en andi be nyaw bikoy ko malli bo dofta en andi be nyaw ji rewbe to wodi mushkila je wadi hakkuje ji bandu on lara nam ko en lorta en jokkita hadise meden hado limugo nyalde hayla ko bo nyalde istihaba to ni bi adama don no andi nyalde mun do vallitan en vi vallitan mo ha famtugo dina mako e bo vallitan mo hebugo nyawndigo to ron no mari nyalde do o yeccan dofta jinikolo o viandum ndanyalde jo haylata ndanyalde jo senata taskite boddum derida berobe ko nda yi dofta ko ayi kilo ko ayi anyawdo to ni a debbo abaligi to ayotti ko be artete yam goni ado haylana ha haylata e bo nyalde no a haylata e bo nyalde no a senata to manama hudo de romari himma masin ka himma sembedini ka don ha andugo jamu debbo ha andugo jamu bikkoi ha andugo jamu ko nder reduma ha andugo sordi je bikkoi ma tammi maunirgo do mai paddo batte majum batte haylaji ma do tokkita do mai izan nden kam don do mon on taskitina dum hunde on himmedine masinta jawmirawo jippendum ha do bikkoi annabi adama rewbe ko malli bo do bikkoi hawa o jippindum do hawa o jippini do lutube rewbe ko tagi fu idan on wata hakkilo ha do mai on tawa yo godo fere viya ma yo mi yam odi bo ene viya mi yo nde yam tai pat mi yiwa nde yam warti pat mi nde yam tai pat mi yiwa mi jula nde yam warti fu mi darna yugo mi darna julugo yam dam ta hande dam warta jango dam balle di mi kamenda ko vieta mi wor mi yam modi boyne modi boyne bo vie mi lima to siki nyalle sappo je ono non do sakli hore mo na modi be on do sakli ngam on lima nyalle to on limi nyalle on yon yecci modi bofu ndano mi don no yira ndano warti mi do yira o yeccete kita islam haduma enen tato ay handi ndano ado yira ndano warte ado yira do o yerbete adofta ay rew andi be nyawji rewbe o viama be yabe lara ko woni ha renga maada badima buudi on wadi ha renga hasudu bingel badima badum be viata kiste wodi ko suddi won ha hunduko suudu bingel man do fudo sabbibina fabbitin go hayla do sabbibina moftugo iyam darna do sabbibina wadgo nyawji jur ya warta tumba wonawan tum kosde nawan tum redu nawan haya wartama debbo atawa yake fere haylata ndubu ko dubi didi to fudi haylugo go bata lewru lebbi didi lebbi tati yam lewru fa hamun darata ha atawa yam timmi ha bandu mudun atawa do nyawi wali andama ko nyawni dum masibo manga hara garaman ya nasina dum gaska mudun ya yame bo yeso Allah kwadi ya yebi hore mara kwadi ya nyukini nyaw masibo manga Allah reenu en dirabe rewbe to moji be do lara burna mabbe do yiya yoga mabbe burdum durugo do yiya amuya tarano mari nyalle andade do a bedde do nyalle andade do nyalle tati sai yi wa jula wada kwa wattafu to sali nyalle tati do a warti a mustahada a warti a jamu istihaba to endo tokkita en yiya dum dum on istihaba man bo dum warata na وهي من لا يقطع عنها جريان الدم وحكمها أنها إذا كانت قبل أن تستحاد معتادة وعرفت أيام عادتها فإنها تقعد عن الصلاة أيام عادتها من كل شهر وبعد انقضائها تغتسل وتصلي وتصوم وتوتى وإن كانت لا عادة لها أو كانت لها عادة ونسيت زمنها أو عددها فإنها نعم نسيت زمنها أو عددها فإنها إن تميز الدم من بعده فكان يجري مرة أسودة ومرة أحمر فإنها تجلس أيام الأسودة وتغتسل وتصلي بعد انقضائه ما لم يتجاوز 15 يوما نعم ينولا رموي ونوني جوم استهابة ديرابة جلبة jamu istihaba do debbo mo yamta ata hamako dum on kitama ko kam tonini wallati diga iyam do warti tata do do no mari no nyalde andade ma nden ka hakara le wurfu o heta nyalde andade je warnan no mu hayla do o heta nyalde maydo o joda o julata o zumata to nyalde tati to nyalde joyi to nyalde jeego to nyalde jeedi nyalde je o voyi no haylugo o joda to jalde mai timmini o yiwa o jula o suma wala ko watta to o latino o walano al'ada no bo kuma libo o yejjiti al'ada mai do bo o wata hakkilo o de'ina hakkilo mako ha nolde iyam to o lari iyam mai do to o de'ini o sebbitini hakkilo mako do o tawani iyam istihaba do dam latata ko dum kalte gotel tan iyam istihaba do wadan kalte nonde ko didi ko tati yake fere ma atawa bura sedda yake fere bo ngakata nonde didi kam atawa yende fere ma yamman dam vurtan bale jam kurum yende fere bo dam vurtan bo le jam choy to otay do wadira bando nyalde nyalde ma o lara nyalde je yamma vurtata bale jam do nyalde mai don nyalde hayla nyalde mai do yajri aswad do fa inna tajlis ومرة أحمر فإنها تجلس أيام الأسود نيالي جروب بالويدو نيالي مايدو جودا وتكتسل وتصلي بعد إنقضاء الأسود تو دم ورد دم بودي جام ننندو ويوا وسنا وجولا ودكو واتفو تو نيالي تو دم دونو بالويبو نيالي مايدو ولا نيالي هايلا ماكو نيالي تو دم دو فوجبو ورد نيالي مايدو نيالي سنيو ماكو لورو تو أفوتي وسنديري وإن لم يتميز دمها لا بسواد ولا بغيره فإنها تجلس من كل شهر أغلب الحيض وهو 6 أو 7 أيام ثم تغتسل وتصلي توني او هفتاينو او سننديرتا يام غوفو او ديدينيا كيلوماكو او هباي او سننديري يام دو دام بالوي جام كو دام بودي جام كو مالي بو دام واديران ركا ركا كو مالي بو دام واديران فيرتي فيرتي goro do fu hirtay koto nam tobiti adi mise do tawa dam wartan verte balo wal wasakaman seraman warta verte ko mallibo warta don jonjon do gubo far o deitini akilama ko o tay o yottay akilama ko tay sendirgo do wonen kam kitama ko o joda nyalde jeerewbe burata haylugo nyalde rewbe burta haylugo dum nyalde jeego ko nyalde jeedidi don rewbe je marbe jamu don chaka chaka en kam burata haylugo konyalde jeego konyalde jeedi non nyalde hayla rewbe hakala le urufu o joda nyalde jeego konyalde jeedi o sufta jo yi buri duru wasaka jeego be jeedi no ko joda nyalde jeego fajiri jeedi dabre ni o yi o jula wala ko watta fulutudu maybo o joga dum senu nam wal mustahadata ayyam istihadatiha tatawadda li kulli salatin wastastansir wa tusalli walau kana damu yasubbu sabba nunun jawmo istihada do botoni o don der istihada do kala wakkati mako pat onangan to
1: o nangi do o nanga o lot o ya o fitina o lota yam o labbina o heba ko o jo'inta o faddata yam o sukkata yam ko dam do ila man fu o jula tata o haura wakati wala tuta illa li darura wa dilalati zalika hadith ummu salama radiyallahu anha annaha istaftat rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fi imra'atin tahraq ad-dam faqala li tantazra iddata al-layali wal ayyam allati kanat tahidhunna min kulli shahr qabla an yusibaha alladhi asabaha faltatruka as-salata qadr zalik min kulli shahr fa idha khallafat zalika faltaghtasil thumma litantasir sawban thumma litusalli rawahu abu daud wan nasai bi isnadin hasan nam o viata yo toni bi adama do der istihada do hatoyon be hebi dum kitaji mako o joda wakkati ni wolara wakkati ailani wolara no hadis ummu salama debbo annabi sallallahu alaihi wa sallama o yami o yami annabi sallallahu alaihi wa sallama hala debbo mo iyam do warana dum banni do noyo watta wona annabi sallallahu alaihi wa sallama viata moyo debbo man o moya wolara nyalde be jemmaaje je o donno haila diga nane hakala le urufu o joda be nyalde mai toni lati o walano nyalde mai ko bo o siftora nyalde mai do bo den kam o hosa nyalde je burdum rewbe jodata o joda o haila be nyalde mai to nyalde man timmido bo den ka o yiwa o lara ko jointa tata yo bi adama jaman hande kama alhamdulillah sewa kuma hotollo endo vagi ko rewbe hutino ta do vagi rewbe ka fudo andi kadi viata ki hebatanu faddira iyam kam warata ko non ka dole iyam fadde dendenta o jula wada ko watta mako fu nam wali hadisi fatima binti abi hubash non dalil fere bo no jawmo istihada jodirta do dalil fatima binti abi hubash annaha kanat tastahad قال لها النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان دم الحيض فانه اسود يعرف فاذا كان ذلك كذلك فامسكي عن الصلاه فاذا كان الاخر فتودئي بعد الاغتسال وصلي فانما هو دم يرق نون حديث فاطمه صحابه جدوبو دبو بنت ابي حبيش wa amina annabi sallallahu alaihi wasallam walati no roma distihaba yam do rahama ko darata sam wa amina annabi sallallahu alaihi wasallam noy kitamai ha islama annabi sallallahu alaihi wasallam viata motoni walari yam do dam do balwi do ka yam haila andirama banni amma toni o tawi dam sottiya bale wol warti do voji nden kam o yiwa o nangana kala wakkati fo jula amma to o yidam non no balwi do o nanta ha julde tata o jula e bota ata wo adinirabe tegal mako dododo dum nyalle hayla mako to laati non bodo bodum nyaw yam non to warana dadi non yam nyaw on tan to jamana de bo Allah hoynani en tibbudo feesi nyawndo be do feesi andi be nyawji rewbe do feesi be do jangana ka be do vindana ka defte kaza do majum to godo ummi hander wuro men gawnder do donni on heban jini kolo en do andi hala noy dadi mai wadirta noy yam mai settirta noy wadirta noy hebbi yam binirta renga noy on dam rufirta dum fa dum do anda ma digale kolji men be do jangina bikkoji dikare o be badita doftaji tavia yo kayin ka badata dofta do Allah renu en latul guaydi kum la tahluka derirabe julbe tata yerbe ko e mon ha hala kuye ndikko labita nyawndi hu wa hadith himna binti jahash qalat kuntu astahadu haidatan kathiratan shadidatan fa ataitu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallama astaftaytuhu fa qala innama hiya rughda min ash-shaytan fatahayyadi sittata ayyamin aw sab'ata ayyamin thumma iqtasili fa idha istanqati fa salli 24 yawman aw 23 yawman وصومي وصلي فإن ذلك يجزيك وكذلك فافعلي كل شهر كما تحيد النساء رواه الترمذي وصححه يا سلام انن فولوا حالا جنين غوريوبه ونويا ديبوروبو همنا صحابوجو ديبون كانكو بو في يام دونو ورانا مو استيادارو دونو ورينا مو ماسين يام دو روفا هما كو روفول دودوم ديبو دو روفيرا بسمبه سمبه سو اميتان ويا النبي صلى الله عليه وسلم وهي يمي النبي صلى الله عليه وسلم وفياتا دوميو النبي صلى الله عليه وسلم ندا يام دو روفا ها ام روفول سمبه دوم ماسينتا دودوم سمبه دوم نوني واتا النبي صلى الله عليه وسلم فياتا مو do seydan do rufa dam an ka jodo nyalde hayla ka nyalde jeego ko bo nyalde jeedidi kanjo on nyalde hayla nyalde jeego ko nyalde jeedidi ba auto tondo ayiwa to ayiwa bo ajula nyalde seniyo bo awada de nyalde sapo e nogas e nai ko nogas e tati izan to ni o hayli ojoini yalde jeego on yalde haylema haylama ko bo ma o senabo o do juula bo nyalde no gas enai eto ojoini ri yalde jeedidi on yalde haylama ko bo o juula bo nyalde no gas etati o suma o juula wala ko watta mako kanjudo heanan mo kala annabi sallallahu alaihi wasallam wi mo wa kadhalika fafali kull shahrin kama tahidun nisa annabi sallallahu alaihi wasallam wi mo awada nondo hakala leurufu banion rewbe fu haylirta hakala leurufu to asufti anangto onyalde jeego onyalde hayla mama ajula bonyalde no gas enai to asufti nyalde jeedidi onyalde hayla mabo ajula bonyalde no gas etati je asufti fu dum hinni jawmira won woni doma kanjon burdum rewbe pat dona domaajo alla sinido famnuyen derdirabe rewbe en wati hakilo en hule alla nenenta yo kon famata kam soyinde jangirde be soyinde perndam kanjon do duddini mushkila nyaw reduro habi karewbe mo anumi pat de boviete yo reduro nawa ndeni pan andata bo ko woni hama ko reduro soyinde jangirde be soyinde fergo ata goddo yayo yotta ndamo nda dofta oyidi e bada bitina mo nyawndigu mabutundu ko yecci dofta nda ko woni ham nda ko wawata ndenenta bo on vino ta jangine bi ko rewbe jangine bi ko rewbe alla renu en ha sare teninde en lari no dum hala jangingo bi ko rewbe en wata hakkilo en jangina be ngam jangirde je dawla janginta do mabbita ngandi mabbe e bo janginan be kuje petpetel lo kapat be andan ha science be laran dum noy on o hayla vaata noy be sunguno bi ko je hata le kollo diutata hebatanya o psychology do hebatanya on be viata yo so inde hakilo ngodon ba vembudo noy ndo palle kollo ita kuje man to hebi bo saroji bodo badido to be tay psychology may don do bo be andino be nyawndirta be heftan aybeji don be heftan hunde don bingel don wany kaza be kaza to be hiritingel wany kaza be kaza do to do wada ngel yake may psychology vodata ya be daitan hunde may to be yirti hunde kaza be kaza on bingel man yidi wala ne gobo to be wannay ngel accan kaza do bo be heftan no be jerirta bingel to tona bingel lo ya jangirde bo on tawa ando kujeru sadanan bingel masinta ngel ya jangirde to ari jo ngel ado yama ngel hala hayla ko ado yecca ngel dano ado irta ataw yake may ngel ne di magel may ma warata majjira ngel amma e noy ton wonni no dum be hakkile lakkilen diga fajiri bin koydo on wadi be sobirabe monon won andi non yewtirta be mabbe on holli be uslub ngewta wonno be yewtirta wonno be badirta saaro mabbe wonno be andi ndey be yewtata on taw do saklata samba ko bingel mauna ni bingel do mabbiti andi ko viata pat andi ko hebata dum pat on tawa diwtata hebo hisananen bo nyawgo nyawu psychology e konandi banni dadi dabe julbe foti en haala do don bawdo ton bo en tammi laarugo der sere men tammi wargo do to jawmirawo yaari balle men jam en do yela jawmirawo yaara balle men jam enen be heditobe men pat en yotta bawdo der sere warande en laaranto bi adama do der hayla dum on o wadata ko wodi ko hadata haylo ona o badata masalan taw badadum kuma libuta o wadadum na kuma libo wodi ko daganta haylo hunde fere don haylo foti wada hunde fere don haylo fotay wada hunde fere bo don ganyaadu mon haylo wada hunde fere bo don karamdu mon haylo wada en tammi larugo kujeji do ha der aljami'u fi fiqh an-nisa en don ha fiqh an-nisa ha radio an-nur to jawmirawo yari balde jam en tokkitan ha do majum jawmirawo ta'ala famnu en mido wasa mon derdaabe julbe useni mon fu badite bawo radio an-nur mabbiti kam wala hujja jewni aton dara yeso Allah on vi on famay dina mon on andano on wadata be haylaji on andano mon yata on yama on anda dofta en jewon titata be do hada mon vurtugo bawo radio an-nur mabbiti kam on wala hujja man ha yeso Allah radio an-nur taini mon hujja modon ha yeso Allah habde derdaabe rewbe tiide yame vinde lende radio an-nur radio an-nur taskiti jabugo yami modon do taskiti do humtingo mon hajeji mon ha do dina islama e ha der jamuji mon e ha perndamji modon e hanu on yarirta dina mon yeso non yarirta leddi mon yeso radio an-nur taskiti be modon woni be amidin daiman ha aljami'u fi fiqh an-nisa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala.

لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا ولقد

وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. دردرا بجر بين يتجاو مرا سبحانه وتعالى دوكو إن يتنمو حند بو هوري انها إذات النور خرديو النور ها برنامج بيدن الصحابيات نساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم. إنها نساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم إن لارن سيدة خديجة بنت خويلد إن لارن نجينا سيدة خديجة بنت خويلد نجينا ماكو فدير نجينا ماكو ونو بأن النبي صلى الله عليه وسلم هاين يتي آم الحزن هتان دير مايكي ماكو سيدة خديجة رضي الله عنها هند بوت جومي راه سبحانه وتعالى هدري إن توكيت هادو نساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم deb bodi da boba o sayyida khadija kanko sauda bint zama endo lara sauda bint zama hande to jawmira hoddiri bawo mayki sayyida khadija radiyallahu anha ashabatu ridwanullahi alaihim yarqubuna athar alhuzn ala nabihim muhammad sallallahu alaihi wa sallama fayashfiquna alaihi min tilka alwahda ويودون لو يتزوج لعل في الزواج ما يؤنس وحشته بعد أم المؤمنين الراهلة لكن واحدا منهم لم يجرأ على التحدث إليه في موضوع الزواج حتى كانت خولة بنت حكيم السليمية هي التي سعد إليه ذات مساء متلطفة مترفقة تقول يا رسول الله كأني أراك قد دخلتك كل لفقد خديجة فأجاب الرسول صلى الله عليه وسلم أجل هي أم العيال وربة البيت. نعم باو مايك سيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها صحابين النبي صلى الله عليه وسلم دولار النبي صلى الله عليه وسلم ولندر سنو باتس سنو باتس سيدي ماكو بسيدة خديجة دو وانجي هماكو sahabo en do lara en damma be do warti be do lara mo dum do yurmi be dum do sukuli be do numa noyto toni ko buranno kam annabi sallallahu alaihi wasallam tia heba no heba sukkini ramoni vurdere sayyida khadija do ko seeda majum bo amma sahabo en be teddungal je be teddini annabi sallallahu alaihi wasallam der needi mabbe je be do hokkiti mo needi mako be fotay be viya mo otia dum do sukuli be be do lara goto der sahabo en do wala mu ya yi volwani annabi sallallahu alaihi wasallam hala tegal nenen taw goto ha der mabbe sahabo en ha der sahabo en rewbe ni sa hawla rasul sallallahu alaihi wasallam sahabo jo viete do khawla binti hakim nenen khawla do wallari hunde nene suno do juuti batte mayde sayyida khadija do duudi do annabi sallallahu alaihi wasallama jamaare fere o tawi o fotay kanko kamunyugo o baditi annabi sallallahu alaihi wasallama o borni o taari o suddi jamaare fere o titi annabi sallallahu alaihi wasallama o yahi hamun o yahi o do yewta be mudun o viata dum yanu laado Allah mi do laara ando wodi ko natima nandi amni bana ando yewende natima ado sukuli be maiki Hadija ro ado numa mo masinta annabi sallallahu alaihi wasallama jabi monam nonnon ajal nga wolati o dada bikkoi kanko on woni dada sare kanko rabbo sare kanko halfo sare mi sendiri be mako ka fakat yewende kanastiam mumi tawata ha sare de itinanno am wala mo vallitanno am wala kanko arti nuddingo am kanko arti nuddingo am kanko dada bikkoyam kanko rabbo o sare ndeni mi soyti mo kam fakat sungurla kanatiam nden ta khawla nasi sukulugo fatashagalat khawla bin nazari ila ba'idin thumma aqbalat ala rasul sallallahu alayhi wa sallama faqtarahat alayhi an yatazawwaja wa fi riwaya li ibn sa'd annaha qalat أفلا أخطب عليك وأترك عليه الصلاة والسلام صامتا وقلبه عامر بطيف الراحلة يتذكر نفيسة بنت منية حين جاءته منذ بدء وعشرين سنة تحدثه في الزواج، وتعرض عليه خديجة بنت خويلد. لكن من بعد خديجة نندن معوتتن خولة يفضي يوتو بها النبي صلى الله عليه وسلم وتابتني يويند نسدهم سنقر لناتدهم mo yawtida be mun asare wala mo sukulidi tabe mun wala mo suklan tabi koy mun asare mun wala so yamata ubaditi annabi ju sallallahu alaihi wasallama u voli be hakilal benedi u viata annabi ju sallallahu alaihi wasallama enoito atei nadum hoitini te sedana noito mi dabitini ma debbo enoito mi muyani ma debbo to mi dabitini ma ate anna heba dum hoitini na ma sedda annabi sallallahu alaihi wasallam jodi sirio fotay jabamo seberde mun donuma donum ta khadija donum ta ngendam je yedi no be khadija inna khadija hande donum ta khadija gose o siftori nafisa bintu mania sapira o khadija onumti bawo dubi no gas e gelle nafisa warani nomo odonno der kakumako der amana odonno yada be tijara sayyida khadija odonno yada be filumun nafisa warino yaminomo halate ugo ndendenta hollino mo khadija wote ano khadija o siftori hande bo jawmira waddani mo dadira o fahinta nafisa numtini no mo dada mako darino darnde dada darino mo darnde ya pendo mako hande bo khawla jawmira waddini mo khawla fahinta wari amma nafisa kam yake donno volwani mo halate gallo khadija donno e jotta mo moy on warata bawo khadija annabi sallallahu alaihi wasallam noti musayyidata moyo moy on warata bawo khadija fi khawla moy warata bawo khadija wara hosa yide khadija wara hosa ardungal khadija wara hosa imanu khadija wara hosa endam khadija endinomu wara hosa yide khadija yidinomu wara hosa yide je o yide khadija wara hosa ngendam khadija moy on warata bawo khadija khawla bako annabi sallallahu alaihi wasallama yamamu wataskiti de annabi sallallahu alaihi wasallama yamamu warata bawo khadija wataskiti osigire o bedido be foti be wara bawo khadija ko be mabbay furdere khadija be foti be mabban seda tazakkarat khawla ala alfawr ka anna intazarat hadha sual wa addat lahu jawab aisha binti ahabban nas ilayka khawla dun reena jamoldo heba jaba khawla viata moyo mo warata bawo khadija kam aisha bingel gida do ma mo aburi yidugo ha der himbe aisha bintu abi bakr siddiq aisha an warata bawo khadija wataftahu qalbahu sallallahu alayhi wa sallama ina zakarat lahu sahibahu awwal rajulin saddaqahu wa amana bihi ma ibni ammihi aliin ومولاه زيد ثم وقف الى جانبه من اللحظه الاولى بازلا من ماله ونفسه اغلى ما يبذل اخ وصاحب وصديق دي خولا ودي اند عائشه بنت ابي بكر ما بيت نفس النبي صلى الله عليه وسلم وسفتري ابو بكر دو اراند سوبا جماكو اراند غوركو منودني منودني اسلاما ndenden tabaw mako ali ibn abi talib wa zaid maula annabi sallallahu alayhi wa sallam ndenden ta abubakri heni tiray benudin go islama abubakri dardi be annabi sallallahu alayhi wa sallam darnde kosgal gotal darnde gorko goto annabi sallallahu alayhi wa sallam siftori yake arande islama no abubakri dardiri be mako jawdi mudun no majjiniri no ko derira wadinta derira wa abubakri wani muhammad sallallahu alayhi wa sallam ko soobirawo wadinta soobirawo abubakar siddiq wanni musallallahu alayhi wa sallama ko sahabojo wadinta annabojo mudun abubakar siddiq wadani annabi sallallahu alayhi wa sallama wodo dari o goto darnde worbe tato wa zakara annabi sallallahu alayhi wa sallama ma abubakrin ibnati aisha tilka sabiyya latifa wa lam yastati an yaqula li khawla la wa lan yastati an yarfuda binti abubakrin annabi sallallahu alayhi wa sallam ne onumi abubakri duudi onumi bingel abubakri aisha gobo bingel pamarel go onumi ngel kangel bo benedi magel be ngarol magel onumi abubakri beyide abubakri yidimo be gondal mako be Abu Bakri o fotay o via khawla bi Abu Bakri on o salata kam o fotay o salabi Abu Bakri taati alayhi dhalika suhbata wila mukhlisa wa makana li Abi Bakri indahu sallallahu alayhi wa sallama lam yazfur biha siwahu wa Anas ila tilka as-saghira al-aziza az-zakiyya al-mallah al-latifa فعجاب صلى الله عليه وسلم لكنها ما تزال صغيرة يا خولة النبي صلى الله عليه وسلم لنما كجابة خولة باو خديجة وتي اندبو فيرنا وفتاي وتي اندبو باو خديجة هاو يدا نمباو يدري خديجة ها يدا مبا خديجة يدري مو ها بي اندو ترى بي اندو ترى بي خديجة وي ايدبو ماجو خولة ودي بي أبو بكر سو باجو بردو تدوغو باو خديجة burdo teddugo ha do annabi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakr Siddiq nen bi ko ka o fotay o sala o don ma sobiragu juungu je sobiri be Abu Bakri imanu Abu Bakri no Abu Bakri valleri islama o fota ko andi o jabata khawla se o jabi khawla jawabu pewdum o wi lakinnaha saghira ya khawla Aisha do o bingel petel ya khawla o famdi holli en onoti tewgo mo ka wotean monamu o salata amma o famdi wakati mai sayida Aisha do mari dubi nay dubi jeego o do mari haje mo oti ata jonta mo wondata jonta mo vallitita mo ne bingel dubi jeego ko ngel vallitita mo wartini mo jikna o rabba ngel na ko ngel vallitita mo o famdi sayida khawla renai hala raba rena ha Aisha mauna hada bita debbo fere oron no dawiti debbo fere bo fayinta hiya Sauda bint Zama
1: badite radio an-nur badite barnamaj meden nisa hawla ar-rasuli sallallahu alayhi wa sallam
2: nabiyuna muhammadun qad ursila lil alamin

فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق

0: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم جومرا سبحانه وتعالى بينيو ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن أي لا يباح للمطلقات أن يخفين ما في أرحامهن من حمل أو حيض استعجالا في العدة وإبطالا لحق الزوج في الرجعة جومرا سبحانه وتعالى دقن تاكون أن سيرابة أن روبة سيرابة نني أن يكنا كوني هارنغاجي مودن ديغاتو بيبة ونتا هارنغاجي مودن ديدي ونتا هارنغاجي مون كوما اللي بو حيلاجي جي يام أمة هارنغاجي مودن دغن تامون نني أن يكنا دام نغام لمي نغام وندو يا والدو لو هوا ون تمينا بي إدى لو لو جل دغن تامون نغام بو hebanno nini on yibbinira haqqe gorko modon on biseriido mon go odo mari haqqe haado mon to ni laatake bingel don haande reedu maada ko nyalo mare wore edda maada fotay timma be haylaaji tati ko seniyeji tati edda maada renan bingel lo se edda maada do wonan be danki maada seto bingel longel wurti ndendenta edda maada wurta daganta ma anyukina redu mako au andwa horana goddo fere wadata konon enon non haylaaji bo toni a hosi mazhaba maliki be shafi be vi maseni yeji tati afotai anyukina seni yeji tati dobo ngame baya walaulau ate a be goddo fere heba ko malli bo ayawa laulau awi edda ma timmi ngam tata gorko man o lornama non bo daganta ko mada ko wadi dagantama jawmirawo subhanahu wa ta'ala wiyan yo in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir ay in kunna haqqan mu'minat mu'minatin billahi wa yakhshayna min iqabi wa hadha tahdid لهن حتى يخبرن بالحق من غير زيادة ولا نقصان لأنه أمر لا يعلم إلا من جهتهن دولو جومرا سبحانه وتعالى وبي توني أن فتاي أن يكنا تانيكنا ببجيوني هارنغاجمون كوما اللي بو حيلاجمون كوما اللي بو سنيجمون تانيكنا دوم توني دومي toni laati onon do haqiqatan on muminien onon rewbe be on laati on muminien on hudobe Allah nenden tawon do hultori yangada jawmirawo toni endo andi jawmirawo to o umri ma hunde wadu asali wadu gonde aluti de yangada mako wonante eto nini o umri ma o hadi ma wadgo hunde nenden ta wadi de do bo yangada mako nauka warante toni on do hula on andi on hulan yangada jawmirawo on do reni bo genari jawmirawo tata nyukkine ko ni harengaji mon diga to bibbe woni ton ko malli bo haylaaji ko malli bo seniyeji ta nyukkine dum dum do jawmirawo subhanahu wa ta'ala do hulna rewbe ngam dume o hulni rewbe haddo ngam be rewbe volwa gonga ngam toni be yeccai labdum hala mai wala mo foti anda hala man dole se ka wurta ha hunduko mabbe kambe rewbe seraabe man kambe on wolwata labka bedo mari deedi ha der redu mabbe do bibbe don ton a haylaaji mabbe warani be a haylaaji do tairibe do rofu kambe on wolwata gonga kanju wadi jawmirawo subhanahu wa ta'ala sattini haya ka ha do rewbe ngam ha be wolwa gonga tata be bedda e bo tata be usta ngam do lati fi on fotai ande sam sebe kongor rewbe do se kongudi rewbe man dendenta dum ande wala mo andanta ma hayla ma fuddi seto awi goddo a yecci mo do der hayla wala mo andanta ma bo hayla ma timmi seto a yecci mo hayla ma timmi e wala mo andata bo redu ma do hayla wara nayno ma adiwi le wuru ma da lotgol ma warai seto anon a yecci kanju wadi jawmirawo subhanahu wa ta'ala saati domon onon derrirabe rewbe
1: en hule Allah senido en hule Allah senido ha hakke worbeji men ha do men en nonnon kanjum wadi to na haji ha rewbe man dum andata ke labdum eddama be no fuddirta sa kono timmirta nonnon jawmira subhanahu wa ta'ala o tokkiti do ayaka o wiata en yo wabu'ulatuhun ahqu biraddihin fi dhalika in aradu islaha aywa azwajuhun ahqu bihin fi rajaati min atazwij lil ajanib idha lam tanqud iddatuhun وكان الغرض من الرجعة الإصلاح للإضرار وهذا في الطلاق الرجعي نن جاومرا سبحانه وتعالى وتوكيتي هادومان باوندو فولني ريوبه او ولواني به دو اساتي نيني به دو لسيبه ولوا لبدوم تابه نيوكينا تابه بدتابه اوستا وي كو وادي غام وربه مودون جي سيري موندو kambe on buri hakke ha do mon kambe on buri hakke be ho ita modon dininta do worbe fere on hesbe warate amodon to ni lati eddaji mon timmai to lati sergal maido sergal raj'i sergal je dunganta gorko ho ita maada ngam dum on woni garad ngam dum on woni himma dum on woni nafoda ho utugo do ngam laata dum je wo'ingo hakkunde teridirabe na ngam dum laata dum torra kanyum wadi jawmirawo sar'i inni ho itollo dum bolwa dum pat laati to ni sergal may dum sergal gotal ko sergal didi to serle may sikay tati ko malli bo serle may laatay serle nyiddude de ho ititaake samdo nonnon jawmira subhanahu wa ta'ala baawnde o wolwani rewbe o saati nini be do mabbe do o holli be do de sebe wolwa gonga enen nenta o holli be hakke worbe mabbe seribe be do kambe buri hakke ya do mabbe dininta worbe hesbe je warata munyabe o do tokkita aya do bo ha do worbe o wiata en walahunna mislu alladhi alayhin bil ma'ruf أي ولهن على الرجال من الحق مثل ما للرجال عليهن بالمعروف الذي أمر الله تعالى به من حسن العشرة وترك الضرار ونحوه نن جاومراه سبحانه وتعالى وويدن دوريو برو kambe bo be do mari hakke ha do worbe mabbe bana hakke je worbe mari no ha do rewbe mabbe go non rewbe fu be do mari hakke mabbe ha do worbe mabbe diga to bodenga wonata hakkunde worbe be rewbe dum jawmirawo subhanahu wa ta'ala o umri rewbe noni be do utana worbe mabbe noni be mo inana worbe mabbe yaake ngendam e noni tata be torra worbe mabbe e ko nandi e majum jawmirawo subhanahu wa ta'ala o wiyen yo don do rewbe do fu kambe fu be do mari hakke ha do mon onon worbe noni on wo inana be noni on teddina be noni on wonna be bodenga noni on wo'ina gendal modon noni on acca torraji ha do rewbe majum bawton jawmirawo subhanahu wa ta'ala wodo tokkitina ayaje de alaga hakkunde teridirabe o wi'ata walir rijali alayhin daraja أي وللرجال على النساء ميزة وهي فيما أمر تعالى به من القوامة والإنفاق والإمرة ووجوب الطاعة فهي درجة تكليف لا تشريف لقوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم والله عزيز حكيم أي غالب ينتقم ممن عصاه حكيم في أمره وتشريعه باوتن جاومراو سبحانه وتعالى وياتن نن ورب بودو ماري درجة هادو روب مابي درجة بانجيكا نن هاكو جاومراو سبحانه وتعالى وعمري don woni e bural je wonata hakkunde worbe be rewbe mabbe non o wadi teddungal o wadi yo bural don je worbe don ha do rewbe mabbe bana dum dume viete bural majum je o burni worbe ha do rewbe do diga to infaqu wadugo nafaga be ardungal ardingo sare lata yo worbe do kambe watta nafaga ha do rewbe mabbe kambe nyamnata rewbe be yarna rewbe ebe holtina rewbe ebe wallina rewbe man ebo be ardina rewbe majum be soggabe en nonnon to be wadi num dum dodo hakke mabbe ha do rewbe mabbe bo do utare teddunde do daraja taklif dum daraja je jawmirawo burni worbe ha do rewbe do dum daraja taklif dum daraja umrore je jawmirawo umri worbe noni be wadana rewbe mabbe na dum daraja tashrif na dum lata daraja teddungal dum daraja umrore se en fama boddum derdirabe worbe be rewbe fu en fama boddum ayaka jawmirawo burni worbe ha do rewbe burnundal je o burni worbe ha do rewbe do burnungal o burni worbe maybe umrore o umri be noni be joga rewbe kambe hata te adebbo wadda e non kambe jogata debbo be nyamna dum be yarna dum e be holtina dum e be nyawnda dum e be wallina dum be sura dum do on burnungal je jawmirawo burniri worbe ha do rewbe e non don do rewbe bo dowtare be dowtina worbe mabbe en andi hadise wol fere wari nulaado Allah sallallahu alayhi wa sallam o wiata wondo to umranno neddo sujidina neddo dawo umranno debbo sujidina gorko mun na bana fi go sujidere o sujidina mo banano en sujidinirta jawmirawo subhanahu wa ta'ala la daraja teddungal kinaya on o teddina gorko mako en non bural bo je gorko jawmirawo bural bo je jawmirawo subhanahu wa ta'ala o wadi bural gorko ha do debbo do bural maydo bural umrore on na bural teddungal ngam jawmirawo subhanahu wa ta'ala o vi burdo mon teddugo kam burdo mon kulugo Allah burdo mon teddugo kayum buri mon hulgo Allah no gorko nyairire teddungal fu to ni debbo mako buri mo hulgo Allah debbo man buran mo teddugo ni ka burdo men kulol Allah on burata men teddugo ha Allah senido ngam jawmirawo subhanahu wa ta'ala o mawdo o jalido non o nangan god on modo wadana mo gedde mo yeddata umroje mako ko umri ma huufu an ka aluti a huwata ko umri ma accufu an ka aluti kanju a walata jawmirawo subhanahu wa ta'ala o nangan de satunde Allah senido reenu en en non jawmirawo subhanahu wa ta'ala o panta hikimajo ha umroje mako en non ha sharia mako o panta hikima baoton jawmirawo subhanahu wa ta'ala do tokkitinna en ha do serle baonde o holli en noy edda jodo ronno jotta bo do holla en habar serle jawmirawo subhanahu wa ta'ala o wi الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون ثم بين تعالى طريقة الطلاق الشرعية فقال الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان أي الطلاق المشروع الذي يملك به الزوج الرجعة مرتان وليس بعدهما إلا المعاشرة بالمعروف مع حسن المعاملة أو التصريح بإحسان، ألا يظلمها في حقها شيئا ولا يذكرها بسوء ولا ينفر الناس عنها. باوت جامرا سبحانه وتعالى وانجنان ينشريئا سرغل جيدغان تغوركوه إتادب مودن je gorko marata sembenoni olornira debbo mako o wiata sergal maydum serle didi to lati bawo serle didi kam do kadole bawo man kam gondal be mbodenga lata mbodenga gondal wona hakkunde mon gendal woda hakkunde mon bawo serle didi kam wala sergal bawo ton ko mallibo o yofa yofol be mbodenga tata otonya debbo man ta otonya ta hosa hakke mun ta otonya dum ko be dume tata bo o wolwa hala mun ko nyiddi tata ori wa himbe ta ori wa munyobe bo ha do debbo man to kato lotti sergal tata baltoni o seri didi o hoiti kam tata brega ko en wonda on ha foroy wade sendiramon ko mallibo ayofan on baoton yo for mara mbode nga ta mara tonyande ta zulmuna ataton baoton jawmira subhanahu wa ta'ala wi wala yahillu lakum an ta'khuzu mimma ataytumuhunna shay'a ay la yahillu lakum ayyuha al-azwaj an ta'khuzu mimma dafa'tum ilayhinna min al-muhur shay'an walau qalila bawoton bo dagantamun onon worbe dagantamun bawo on te'i rewbe mon ndendenta on seribe dagantamun on hoita koni on hokkibe diga to sadaki mabbe dagantamun on hosita kono dum famdiri fun toni on nastotiri be mabbe on sonotiri be mabbe on jodi di tegal dagantamun to on yofibe kala ko on hokkino be ha tegal mabbe fu daga ta alora ajaftita ba woton Allah renu en en do yi'a nyiddudum do wada be sera rewbe be jaftita kuje daga ta ko to nini anasto jiribe debbo on wondi gendal tegal nane ma a hokkino mo muhur a hokkino mo a majjini jawdi mado ngam ha adakta no farji mako e adakti farji mako a wondi be mako nden ta lural fe'i hakkunde modon a seran mo dagantama aho itako dume juha mako noni dum famdiri fu o dilli da be man eno dum duudiri fu bo dagantama aho ita a yofta mo o dilla be man toni on sono tiri on wondi tegal kam illa an yakhafa alla yuqima hududallah ay illa an yakhafa zawjani su'a al'ushrati wa an yar'iya حقوق الزوجية التي أمر الله تعالى بها نني دون دو تيري درابي نني ونهلا الله تاتا ونيدنا جندل حقون دمون ebo on aina hakke jiteri dirabe hakke tegal e an gorko ma aina hakke debbo ha doma e an debbo bo aina hakke gorko ma ha doma hakke jidi jawmirawo subhanahu wa ta'ala umri an debbo noni a wada na gorko ma dow tare e an gorko noni a wada infaago ha do debbo ma on fumon dole on dowtana umroje jawmirawo subhanahu wa ta'ala fa in خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به أي فإن خفتم سوء العشرة بينهما وأرادت الزوجة أن تختلئ بالنزول عن مهرها أو بدفع شيء من المال لزوجها حتى يطلقها فلا إثم على الزوج في أخذه ولا على الزوجة في بذله باوتون جاومراو سبحانه وتعالى ويتوني انهولتوري نيدوغو جندال جي وانا تحكو ديمون انهان تيري ديرابي انهولتوري جندال من دو نيدي dum do yawotiri dum do wanyotiri on hultori tata ni fitina man tedda sata burabanni ndendenta an debbo a hultori gendal mabe gorko do noni dum nyiddugal no gal nyeddiri do a foti a nazalna a yofa hakke maada hakke mahru maada ko malli bo a wada khul'a a lara ko a hokka gorko man a yoba mo njawdi a hokka mo njawdi noni o serama o yofa maada toni non on on laari bo do ka jawmirawo vi wala ko woni wala gacce ha do majum toni gorko hosi njawdi mai do kam wala gacce ha do gorko ho udo njawdi be debbo yobudo njawdi en nane en faame julbe Allah senido kitaaji diga jawmirawo subhanahu wa ta'ala umriyen toni an debbo on asafti gendal hakkunde ma be gorko alaari soyde pamtotiral be soyde endam woni hakkunde mon a fotay a wonda be gorko man an dabbiti sergal o sera maada nden kam o foti an man a yoftini mo jawdi ko bana o taskini ma kuje bangal ma man anon yoftani mo seeda nder man o ho ita o yofta maada do ka wala gacce an debbo ka a foti a hokkita mo kuje maako ngam a yidamo a hokkiti mo kuje maako to ni anon vi a yidamo a hokkiti mo kuje maako wala gacce to ni kanko man bo o jabi kuje majum wala aibe amma daganta ko gorko noni o sera o jaftita kuje maako Allah senido famnuyen bawoton jawmirawo subhanahu wa ta'ala o wi'en tilka hududullahi fala ta'taduha اي هذه الاحكام العظيمه من الطلاق والرجعه والخلع وغيرها من هي شرائع الله واحكامه فلا تخالفوها ولا تتجاوزوها الى غيرها مما يشرعه الله تعالى ومن يتعد حدود الله فاولئك هم الظالمون اي من خالف احكام الله فقد عرض نفسه لسخط الله وهو من الظالمين المسحقين لغاب الشديد نن جاومراو سبحانه وتعالى وين بولوا دم دم كانيون وني كيتاجي كانيون وني حكموجي تدودي حبر سرلبي لورتوغو سرغال بي وارترغو ديبو بي نوني ديبو دو فهوري من ها غوركو ابي تنما جم شريعاج دم ان والوي جونتا دو دم آياج دي والواني ان دو فات شريعاج دو واري دم ديغاتو جاوميراو سبحانه وتعالى تالوتي شريعاج دي وان دلها كو لوتي دي كنجي وان ياها كو جاوميراو سبحانه وتعالى هادي وان وشرعي اني وان وداني وشرعي اني تاواديني وان ياها كالي ماكو وان دايتا امروج ماكو تاوادينون وان موني لوتي umroje de kitaji di on moni luti dum o ka o anda kanko on waddi nafsu mako ha rusbare diga to jawmirawo subhanahu wa ta'ala ebo anda kanko do nder zalimi en nder tonyi be nafsu mudun o do nder rusbibe o do nder bo himbe be fottata be yangada satuka diga to jawmirawo subhanahu wa ta'ala subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده dardi rabe julbe en yetti jawmira subhanahu wa ta'ala do ko en yettanomo hande bo hawri en ha idhatun nur ha radio an nur ha barnamaj meden ahlan ya ramadan en do jabba lewru sumai en nanno ha barnamaj men ahlan ya ramadan jabba ma lewru sumai en larino dum dum on no lewru sumai dum on farillaji mun dum on no ruknoji mun hande bo to jawmira yaari balde jam en do lara ma yufa anhu asaim dume on kuje yafa dum do bi adama toni o do sumi to wodi ko o wadi kuje do to de hebimo o yafa do kuje majum wala ko ni do mako en nana dar sere men sapore ha der barnamaj men ahlan ya ramadan ma yufa anhu asaim yufa li saimi an umurin hiya awalan balghu riq walau kathur والمراد به ريق نفسه لا ريق غيره ارانون مالني مودوغو توودي كوتوودي مايدي دودي فو جاوما دفترو نوفادو مودوغو توودي ما ان هورما توني بي ادمه دو سومي كودو فيرون تاوتو دو سومي دو سوكلي توتا توودي مولينا هوندوكو توتا توودي مولينا توتا دوم ولا ندر سوماي modugo tuude je woni der hunduko maaje do vurta nonndo bula nonndo wala ko woni do ma to amodi do wala ke forgal wala ganyadum wala sumaye wala koko woni do ma ko tuude mayre duudi fu ko do fere on tawa o do moda tuude duuda ma sinta tuude do duuda hunduko maako wala ko watta tata biyaada manana banni bo viya kayka wufa tuude a hebbi na hunduko munde moda sofnira daande alla reeni en modugo tuude ko no duudirdo ba viigo jonta tuude do na hunduko taw taw modi neebi sedda fayinta taw do volwa taw modi tuude taw mel indi hunduko mum wala ko watta ghalabatul qai illam yarji minha shay'an ila aljawfi ba'da an yakuna kad wasala ila tarafi lisani nunnun tuure tani tuure jali bi adama o tuuti duddum nennenta lortay der reduma ko bo ko dumeju je vurtino wari ha demgal mako tani lortay ha der dande mako to vurtino dande ni wari a hore dem gallo to lortay lori lortiri derdo wala koko watta amma to lortika en larino hukmu majum ha mubtilatu sawmi en larino hukmu wani ha makruhati sawmi nam to ni ture dudiri bi adama to vurti ko gae goddo wa'i on wa'i ngufu anon redu jodi mere vurtini vurti goni o tuti tan wala koko watta do nonon to ture on bo wala koko watta salisan ibtila azubab ghalaba biduni ikhtiyar nam toni bi adama modi mbubu nakan ko on yidi dey mbubu on sorki matana do wali ko mbubu sorki kine nasi pako ahirta nini afivi vurtata warti seto aharti nene da mbubu man vurta ko malibo modi ko samsali wala ko watta do bo toni na anon yidi ado taskiti na anon yidi mbubu do sorki ma sorko go firi on sorki ma wala ko watta وبار الطريق والمصانع ودخان الحطب وسائر الابخره التي لا يمكن التحرز منها نعم انن سولاري لاول بيسولاري سورده جي ايجينجي جي بابي مصانع دو بابل ايجينجي ودوكو كوجيجي اتوا سورده دو فورتا هادو مان كو سورده مان دون سوركي غودو كو مالي بو حطب لدن نون بنا ديفيروبي بي كاتان نبي حوبيرلي ko be gene ko nandi banni ko do yewa yombe on defira bana ko nandi banno tawa surde wadan hale de yite mando surde mando futo sorki goddo wala ko wonto surgol kanon gol vay fu ngam surde afata ya bokka dum afata alors na surde sorkete sorku go surde non nondo jena goddo on yidi yey jodi ni hore mun hado sura surde majum do wala ko watta surde man nam je goddo fotay luta dum wala ko watta je goddo foti luta dum bo do kam latan ha der ganyaadi ko do wara do jodi ura surgol non non asumi do nam khamisan al isbahu junuban ya dama to ofini ofindi be janaba wala ko woni do mako do bo bawo ko veti labi o yiwa sumayre mako don sahi walda bi anni sumay o don waldido bi anni sumay ne nenta janaba hebi mo o yiwa veti be nomini wala ko woni do mako o yiwa o juula ko mallibo o ronno mari larungi wa mbodo bo tama o juula nam
1: أهلا

نعم إرسالي لما باب الطهارة على جيوامجي باب الغسل. نعم. سادسا الاحتلام، فلا شيء على من احتلم وهو صائم لحديث في القلم عن ثلاثة، عن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم. جيغو ماندو هويدو تغو توني بي آدما ورسوميون وداني وهويدتي ولا كوني دوماكو. غام حديث النبي صلى الله عليه وسلم واري بنرغو لبانك دو همبتاتي عن الأماتور ماكو سندرو بها كيلومون ها يفتح كيلومون ننن داني دو ها فينا nonnon bingel pamarel ha ngel baliga ha ngel hoyita wala ko woni do bi adama to ni wodo dani amma ta warta do yidi maydi lata di amdan kade goddo fere don wodo andi wakkati kaza do to dani do yidi maydi teddan fakat o hoyito bo do andi al adama kon o yidi to de kanko ko wodo sumi bo o daitata wakkati maydo o viya wari o wodo danta wodo dana do yidi juddi non kam yan warta dum don der yebare alla reni do kadaye dum derdirabe hunde je wadiri ma on nande vo wande adani dum wadiri ma gabi adama to dani ni anda ko do huwa dum maido on tan anda ko ko do huwa sinanga do fofa maido fofata sabian al aklu aw ashurbu khata'an aw nisyanan illa anna malikan yara anna alayhi al qada'u fil fardi ka ihtiyatin minhu wa amma an naflu fala qada'a alayhi al batta لقوله صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه وقوله صلى الله عليه وسلم من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة نعم جيد دابول من بو بي آدمتوني ونيامي كبو وياري دو ويجتي ونسام دو وادوريمون ويجتي ونوادوريمون wala ko woni do mako sinamoji be malikin ko en kambe kambe do yia wodi ko woni do mako o timmina suma e mako o yoba amma modi be lutube do yia ko o yoba e wala ko watta to ni a hosi masalan ado jogi ko hunde ona wanna bingel nyamdu ni a woiti on sama do feona nyamdu se a yari hundu ko ma vobi anana gari do feewi ko feewa e ko malibo a musi nyamdu ona nana velini bingel dede mun nako nan a waiti on sam ayejiti samona ando ado der suma si asiftori ko asiftori go bo atuti alalli hunduko ma ko je am musinoni ko ametinoni mando kam to wor ko saliwo modibe duddum modibe kam be vi wala ko woni do mada ngam adon no der yejjitare anil khata'i wan nisyan do ado a wadi bofol a vofi do a anda on amma modibe kambe kambe vi atimitina a darna ko yake ameti mando a usba lawlaw gel adarna a continue suma ma wala ko ndoma Allah on yamni ma Allah on yarni ma to avobi no ma Allah on yarni ma to anyami non bo Allah on yamni ma wala ko ndoma to ni a habay ado micciti do man amma moji be malikin ko en kambe kambe do yia koda a anda mai futoni dum sumai dum farilla on ka to lati dum le ramadan ko dum ado yoba ramadan kuma libo ado suma nazru kambe kambe vi do ka dole a wartira do ngam dume ihtiyatan heba lata to latino fakat adu yajjutudo may won nonnon wala sedan yel nasinoton wala yelo ma woni no atoton wala sunino nyamdu may ko nandi banima latini ma dum vawarde to latino wodi mushkila woni no anumino nyamdu man ko numo on aduddini ha metindu ko malli wondu sunima aduddini dardona ha metindu do bona yi anon sabbibi do bo janya do bo lati ayobi majum a wartiri asumi atimini ayobi ma jumlatini ma uquba mala Allahu alam Allah famni na amma kongol malikin ko en hado ni badima buranta en hagodo mo wawi moyfuna andi imanu mun andi hakunde mun beja mum to ni ado andi imanu ma ado andi asabibinno laru go nyamdudo ko anon sabibinno a fotino ni adaita no nyamdudo be ado sumiro won adaita won ha janyi abajiti dum ha janyi ameti ndika wartira na Allah famni Allahu alam enon non kongola nabi sallallahu alaihi wasallama o vito nini bi adama o rusumi ndenenta o waiti o yari ko vobi vobrendiam ko mallibo o nyami longere nyamdu o waiti do ka o timmina sumaire mako lawlo te dey wakkati o siftori maydo nini o lo o yabo law o lo o vurtinano o usba
otimiti na suma ire mako ngam Allah on yamni mu Allah on yarni mu nakan kon nyami nakan kon yari enon non hadis mako di dabre bo banniman o vi toni bi adama o woiti o yejjiti on o nyami ko o yari o do sumi o wartirta fala qada alayhi wala kafara o vi o yobata o wartirta kongol hadis o ragare o lokan yon modi be luttube do be tuugi do kongol hadis annabi sallallahu alayhi wa sallama ngam hadis mai bo rawahu daru gudni wa huwa hadis sahih na kambe do hadis mai en be tuugi be vi a yobata sumai mai atto a suma ndetan falyutimma sawmahu atimi na sumai rama mai tan a wartirta ande a wala bo kefurgal na banni modi be luttube vi amma malikin ko en be tuugai do hadis man kambe kambe vi a wartira sumai rama amma wala ke forgal malikin ko en fuvia wala ke forgal seto a wadi habbere nam alla famni al madatul ashira fi bayan al kafara wal hikmatu minha nikam alhamdulillah ya nabi yantimini babu sawmi dirrabe julbe hayn lara babul kafara bonoy vai madda sapo hander babu sawmi ragare madda majum dum babul kafara dum babu al keforgal be hikma keforgal man eni dien lara dum dum non woni kefargal dum dum non hikma hakefargal maybo nam awwalan al kafaratu ma yukaffiru bihi adh-dhanbu al-mutarattibi ala al-mukhalafati lish-shari' fa ash-shari' fajama fi nahari ramadan aw akala aw sharaba amdan aw amidan wajaba alayhi an yukaffira hadhihi al-mukhalafa bi fi'li wahidatin min thalathin itqu ragaba mu'mina aw siyamu shahrayni mutatabi'ayni aw id'ami 60 miskina likulli miskinin muddan min birrin aw sha'irin aw tamrin bihasbi al-istita'a lima marra fi hadithi ar-rajul alladhi waqa 'ala imra'atihi fastafta rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wa ta'addud al-kaffara bi ta'addudi al-mukhalafa فمن جامع في يوم واكل او شرب في يوم اخر فان عليه كفارتين ان لا راك فورغال اران مالك كفورغال دم نيوني كفورغال لو بي ادم هفيرا جنوبا جمودن جنوبا جماي بوجي او فغيتي بلوتو كونغول جاوميراو سنيدو ولوتي شريعه الله جاوميراو عمري وادوني او وادايني ماي كو جاوميراو عمري تا وادوني او وادي نيماي jawmirawo viyan to ado sumi fala rafasa to ado sumi do tata ajamana ta wada jima'u hanange sumai ndendenta nange sumai awadi jima'u kuma li jawmirawo vi mata nyamu hanange sumai hatta yatabayyana lakum khaytul abyadi min alkhaytil aswadi min alfajri thumma atimmu siyama ila al-layli jawmirawo vi timmine sumai hayot diga fajiri do hayotta jemma nenenta nange mando asu a nyami ko mallibo ayari abo ado andi on ebo ado andi on a nyami man ko ayari man ko a hauri be debbo ma ko mallibe gorko ma nen kam wajib ha do mara kafara noyon a hefirta man dole se a hefa no a hefirta ke forgal lutu ko kongol jawmirawdo a hefira dum be hugo gotel hander kuje tati je warata do kuje tati je warata mando gotel do ragaba mu'mina arimdina marado ma to a wodi marado arimdina mu to a wala mu amari mu arimdinta do bo asuma lebididi tokotirdi shaharaini mutatabi'aini asuma lebididi tokotirdi ko on famata to asuma lebididi tokotirdi do to aidi asumi haluti nyalade wore to nini asumti dum amdal je asumi do pad yibbero afuta fainta asuma le bidide jawmira vien shahrayni mutatabi'aini le bidide tokotiri dum rosonotiri ata wala fasila do jodi biata asuma nazru aidi asuma no balde tati si asumi wore ko asumi didi lutini ma wore alori fainta alori asuma wore na asumta wore to alori ro afudita diga go wore to asumti nini je asumna didi ka yibbi wartini ma sadaka ka difain nafila on wartini ma nafila afudita asuma fere to asuma le bidi to kotiri do bo
anyamna miskin en sapaye jego sitina ito amu sitina miskina anyamna miskin en sapaye jego kala miskin jofu awkadu muddu awkadu mudore je en mudata je nitata jakka fajiri julde sumaydo awkamo mudore maju awkamo mudore kala miskin gotel fokadu mudore gotel hasika mudoje sapaye jego awkadu miskin en bo sapaye jego ta wosi mudoje sappa e jeego hokki miskin jo gotel bo moji be vi madanen ka wodi mudore wore sawka miskin en sappa e jeego ngam sitina miskina jomirawo vien miskin en sappa e jeego feena nyamna nyamnande on sappa e jeego na itaamu sitina na itaam tana nyamna na nyamande tan sappa e jeego nyamande sappa e jeego jebo miskin en man sappa e jeego nam auka miskin en sapa jeego kala miskin fu mudore to lati hasaba no maral mada be ko on nyamata to ado mari gauri ona hokkata to dum yadiri to dum alkamari to dum butali to dum jibinoje ko on nyamata hano kure man fu ko amari fu ona hokkata to lati a jawmo yake a nyamna be nyamnande hasba ko ngudi modi be ko vi auka be nyamande on hirande ko watta yo biadama hasiti hirti amma jawmo yake to yake mamando lesti bo hokkabe bakin hirande akastari be hasiti to lati yake mamano wala bodo bo mudunube gauri jorndi ko butali jorndi hasba ko amari miskinen sappa e jeego to a yaa inange sumay awariya hauri be debbo ma ko bu an debbo ado andi sumay dum farilla won doma gorko ma wara tawma wara haura be ma da dowtina mu haura be ma seto adolaado an kayan wartina mada a wartira sumai awalake forgal gorko manon hefata amma to adolaka walano goddo bo virta o dolir ma o doli ma do dololo soto e latini mada yo goddo do andi yo ko o sendirdo be hakkilo mako tayi hunde on nangi o meman yonkima ko nangi o a halaku yeni an katawete walano adogirta sam walamo adogirta sam warti se an se kanko aduli dabare o vurtini ko balmol ko malli bo sendirdo be hakkilo mako do kana iya dolama awala dabare to ado wutini mo o humti haje mako bo ala ko watti haiba na hisa yonki ma hisa do ka dolama amma sinan non ka ngam vigo o telbete o nyaddo o wadi ni kota o serama yiti Allah buri hulnugo do sergal hule Allah dirirabe rewbe ko do viya yose do aini tegal mun be wada mako be wadi fu be viya ko be vifu ala ko hauti ma be ala Allah ka aviana gorko mai funa kan ku fodo andi nawo ginnado do ha renu yiti Allah kadi Allah renu en hule Allah.

Naam. Yimbe juro via yo worbe dolibe yami juro warani midin worbe dolibe hale urusumai no be watta be mayna worbe mayni hefata na worbe hefata dolol maydo min yeccino jawmoen yami majum sebe yecca min dolol mayno vay o dolima do kam o sendirdo be hakkilo mako na to kanay nandi to goddo sendir be hakkilo ko foti o barete foti o deddete to nda ko mari haje to acci mo wari haje mako kam yonki ma hisan to accay mo bo yonki ma hisata lokana ayi nandi o dolima aa o vuy kudo o vurtini balmol aa o geddo alla on tan kanko do o gaptaro on tan kanko do o vi se o wada bannido to o wada wada mai bo ado andi fakat ne da kuma da vilan lokana ayi nandi o dolima amma vi go ga o nyaadi tan ga noita lokana huja alla rene na huja yeso alla ngam main wadi wala no min fitira min fitai do mai min sali son ya famin nam enon non to keforgal bo to bi adama luti kongol jawmirawo lutande wore o do mari keforgal gotel to luti lutande didi keforgal didi to luti lutande temere keforde temere hake forgallo bi ta'addudil kaffara bi ta'addudil mukhalafa yata'addadul kaffara to bi adama o luti no o luti rifuno no keforgal mako bo dudirta to masalan ba vi gonoy o wadi bofol o hawri be debbo mako der nange sumay ko gori ko ari hawrani mo der nange sumay o wijata kana wadi bofol sumay na yewi o osi ndiyam o yari ko malle osi nyam do nyami de osi nyam do nyami bo do bo fayenta bofol dida bo wadi o bi do nyami o yara fayen o yari o timmini bo bofol tata bo wadi izan o hawri be debbo mako ko be gori ko o nyami o yari izan o wartiran sumayre nenenta o hefan sumayre ka wartiran de wore enenden taw hevan ke forlitati to 60 miskin do 60 miskin je o hauri betegal 60 miskin je o nyami 60 miskin je o yari eto lati o sumano le bididi ono bole bididi to kotirdi je o hauri betegal le bididi to kotirdi je o nyami le bididi to kotirdi je o yari alla reni en hule alla en hule yite alla dunya do bele ngaman dum hule haadugo ko bi adama mayay na yew jokkanu to na yew jokkedum ni bele ngado timmi e to bi adama hebay nayi bo to yuwade do silminta to de yottini hala timmi haja o miraonde do andi yake ne de warata do maada an bo andane de warata do ma ba anda yake wari dunya wona wari dunya andande ya vurtata ndubo to de yottini bele ngado dunya do timmi alla reni ko mojo fu yande to yonki mun do siini dargal mun dari ko tawata fu imma khairan fa khair wa imma sharran fa shar to khairuna tawata dum khairumay to sharruna tawata bo dum sharrumay ala reniyen al hikmatu fil kaffara den kayni en do fami no keforgal kavai amma je kayni en ya hikma ha kaffara bo wal hikmatu fil kaffara hiya sawnu ash-shari'ati an talaubi biha wal intihaku hurmatiha kama annaha tutahhiru nafsal muslim min athari adh-dhanbi المخالفه التي ارتكبها بلا عذر ومن هنا كان ينبغي ان تؤدي الكفاره على النحو الذي شرعت عليه كميه وكشيه حتى تنجح في اداء مهمتها بازاله الذنب ومحو اثاره من على النفس والاصل في الكفاره قول الله تعالى ان الحسنات يذهبن السيئات وقول الرسول صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئه الحسنه تمحوها وخالق الناس بخلق حسن حكمه حكفاره دمدمه غم هبا فدنا شريعه جاوميراو كيتاجي جاوميراو دو فيجيرلي غم تو كفاره دو وداكا مو يفوفيجان تو وارتيو تاو سومتا to taw sumti hawri betegal ko nyami ko yari luyoba yobre wore tan ko mojo fu fijan to andano sharia haton fija yande dargal bo dara yeso Allah warta wala ko woni hakkunde mudun be jawmirawo koyna o yibbini keri Allah kanko bo o nasto o yite tan amma ne ke forgal wadi do defang digal didi fu faddi sharia Allah kam ko mojo to numi heba wara tita debbo mun ander sare do mari haje debbo mun wonumi le bididi tokkotirdi do sumu godum ko bo gaska yite do renimo o tawan kai ka hautata eno non to wonumi o nyama bo
nono to onumi o yarmo e to o mari jawdi no mari ni jawdi fu to o jodi o calculi no himbe nyamirta hirandero kastari be mi diriro no se fe enedo vai kusel kilo dala no yande ko marori kilo dala no ko ni noy o calculi miskin nyaman nyamdu mako do kastari be mi di miskin na gotel de go o didi tati ha sappa e jeego be nyama be yara be hara be don dita watawa hunde nende badai kuma libo gaska yite na yo dai to o dogginan yonkiel mako be somrita ku sumaydo to bo dogginan jiba mako do ko mo o do mari no kordo mako o don no veltinira be mun o don no huuna dum o don no jagga dum hande ka o yofa dum warta o maray dum warta fatan be mako sendirgo be jawdi do hunde mayde sande e bo nedda ku velo on le bididi tokkotori do bo hunde mayde sande ngaska yite bo hunde mayde sande fahinta kanjum on wadi keforgal wadama ende bo dole ke forgal do se hokke no jawmirawo umriri hata en ko ke forgal do hosama ha aya alquran jawmirawo vi mbode ngaji do riwa nyiddudi yadama to wadi be mbode nga wanno bo forso wadi mbode nga mbode gaje waddo bakino hebanno daraja to walano bonnudum amma de wadi mbode nga makoro do moytinamo bonnudum mako en vino bana umra suma ya suma yadama wanno bofi bofi mudun de wadi umra no wadi umra ni umra mai moitani mo bofi mako eto walano bofi bo umra do bangtino mo daraja fere enonon ko ngol annabi sallallahu alaihi wasallam bo o vi a hula allah hababala woni fu a anda yo to nini a wadi bonnudum do boddum do do moita bonnudum nenden a voina gendal ma be ummatore bo jawmirawo wawen en voina gondal hakkunde ben be jawmirawo men en voina gondal hakkunde men be nafsuji men en voina gondal hakkunde men be derdiraabe men bibbe adama bana meden allah senido famnu en jawmirawo famnu en allah senido wawnu en ni en suma sumai no sumirte jawmirawo jabanen yerdanen wawnu en inshallah min da hediti yami modon der lewru sumai inshallah hababu sawmi bi hatana mayfu bi iznillah assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.